0: Tepchi Hongril.
1: Ah, lass, lass.
0: Hongge Hreson so, die nehmen Rumi, die Gesö. Kann ich jetzt endlich dort nie tun, das so doch. Die Nahloge Hreson, da bett. Ah, ich gürte so, ich bin der Gesetz, das kann ich noch, ich habe das. Gib ich sie, so eine Sache Hongge.
1: Lass.
0: Na, Lodü, ne, la, bett, pa, Hreson, same thing, ne, ma. Roni, du hast mir, wo sind sie?
1: Lass.
0: So, mein Pumpe, die Gesetz, na, ba, Chupudi.
1: Sie ist
0: ja, Jungs, Hreson, Marek, Hreson, sind meine Jungsine, der Jung. Der
1: Dunde, du, na, na, und der Jungi. 창물로
2: 다 랍터랑 고두전에 다 나는 충두 믹스에기 챙겨 제 볼로 되었는데 어 게디멜
1: 아 두두 좀 뭐디 여러베 점림 분배 강서
3: 여러
1: 여러 두두네 여러 그래서
2: 두두 두두 네 통마 규도 배지 네도 니디 인서샤 네도 니디 배지 점림 분부디 하람 간수 도와 임베는 게라 쇼든 참아서 드리지 인서 배지 나디 바자너로 노블링가다
1: 그뒤 있는 놈도 야가 간데라
2: 뒤도 배지 인데 지 인서
3: 야가라 지
2: 뒤도 어디데 지 박자로 시에 아미세 그냥 생존 제제 볼로 대세야다 드려 요 말에 근데 뒤도 볼로 되게 매고는 겹자 인서
3: 되게 매고는 시
2: 뒤데 지 박자 둘다 미세 볼로 대 규요 말에 되네
0: 자 배다 디 Хогур яр цобр бар. Дөдө эне ди хара түзү ди нала тагда ди елиң сонза.
1: Да да. Оо, ген түзү
0: жабы жабы бар. Нимен ул кян кян.
2: Да да, да да.
0: Оо. Нарын оне чаша би неле. Ди хара сон боло таң таңто дая ди ришал. Мөрө гужуна бар. Дөдө сан ба оо, не бала ле. Оо, ди шичи сир чи нима. Италия ги эне жибы кабек. Ген дурди.
1: Дөдө.
0: Дөдө ген ди уна, оде чаче дингер бар.
1: Ласа.
0: Ди хара сон бе тедон тедонс неле так маңза дире. 저법양양과 어디 그래서 당도 볼류진도 통야 당무들이 인정하네. 되네 안 때 쓰들하다 집지 그냥 이제 돈 개미 주민이로. 되도 머리 룩진도 거래. 아니 네가야 아니 배. 어 작전기 볼류겸이 배기 하무다.
1: 이제 어디
0: 저기
1: 그래서. 어디 되 생겨 봐.
0: 그렇죠. 이게 아니 너도 이만 년배나리야. 머리 룩진도 좀 봐.
4: 배대
0: 어 작전기 볼류겸이 빠르다. 이제 개주 루샤.
1: 그래서
0: 가서 수학조 제시 그래. 맞아. 아니 Dina Loria and Dior, Rona Ardota.
1: Oh,
0: Hasadine, Rona Dini.
1: Oh, your gang could you do?
0: Dine, oh, teacher, Carlos, that to talk to Nima Burzi, get a traction polygon. Did you get us sure? Antam Volimber. Did you in a land, you gave in a letter in the only no game to me near Loki, Gansi Polygon to not super.
1: Ah, Pacha, do it. Na lol zuya ge pasi de dabri se
0: ge pasi de dabri
2: de zu de borzi da zing
0: ye don ge mi ju mi ji lol ya di da ki plus na halam aman da yi bu yul aman da ge ji ji dur le go ji tep sun a ta ga ge su zu yan yin ji li gong de ni xi ge tuo li ha ru tian bre wo me chu xian le yi ge ma ba zi ge ji ta ga be gan na be chang lo be de gan ge di tuo li dim ji xi ra xie sun a mi gan chu lo li ta zhi dan ji ki ji an nan de gong me ge ge de sun bi ge lan ga ga li ya an ne mo zhen na lu ne ta zhi du su ge da du su de ji be dim ji ya gu xi ra xie de
2: ge du bu ge
0: ji wo ta ga ran de no di ge bi ne
2: ge ka sa de ji yo re ji ge lo kuran de bi ge
4: ne de bo
2: ne ji da ja bre din na lo li ya an be gang zi bo lo ka wu du bu ge sa ji de lo
0: ᱛᱟᱜᱟᱨᱟ Tangolo bet zidenalia and good as a galaga, you get little to the intitutus your guy get. What dinalia didn't do gang temper? More better same like our shirash. Teenage and make an example na loria, boom mancheria and better. Oh, dear, didn't do dinner, Boloya Gauchia to do dinner, was on the sons of the door. Oh, I wrote in Jersey. Oh, the Nabian Jola, you ran container.
3: Do you see some that you can the Boluda Tangbe, Chickley Jays and Emiduta? Kyunga to be at the Derisha, Tangbo Tangbo, Mazu, Tartaring, Jolly Des, Chunga is at the Nieto, Jimmy Nigging and Pajata, Tesam Chungmidu.
0: Zizzi,
3: Tainele, ngare nyegona logo pama pinchi nalola konzu kyen beten je yutu konzu kap ti du tanda parti ki tanda ronar tos nyeri livar tos nyeri tagna ji kalos ze nyi de zu gor kyap chi she konyo yu
0: wa je je
3: ane sozu sem nale jangshin ki gangze bolos nyi de ji gana sore ji mashin wo su tanda jimper ti zu bol kyap tanda che tonyo ma de le jangshin ki gana ji tudu ne le sa sha kare sen de le mali ki te pangta re ji kare sen Tudu jik tanda polo rukui tinte tsonya mangpoche tinte yuwa martile nge jik amaya taga riga tanzele polo tinte nguba su yimi kham magobe tinte rukui chinyobin di tanda chidi dirisha asana yuwa
0: asana
3: yuwa tanda dunde o-ars tinjo
2: da didu diri tanda hangli
0: kera
3: chabe kato odi jik nyonsha ting shugo tanda paadu samtandi dirisha odi dirisha ngoy su gilak tanda di labda drobe kalu tsenjong sheche danyo yuwe se di ta zamling pongpa randa tsenjong sheche danyo me dile ine yorogwe zersun pongpe se re tanda sibin ki gabe nyamdi rindur se re tanda ingalan ki gabe nyamdi rindur te su pe tsenjong mangpo chinyo yu ta tsenjong chinyo yu la ya labda tanda torim lum dim dozo drobe kablu ya pe di labda ne dee dee pyo jee daga
1: Tari ki ganzi bolu jindu di gyuri nalo le kirang ki chokso na ne nye tungi kirang le gonda nyi re si sika teswa
0: Rwa?
1: Ndo le susu gawi yu be ruga di kulo jibay
3: Agi chane rugu rwa
1: Rwa? O di chesha
3: Tari ki tante zamling pumbaya ganzi bolu jindu di ta ji chane chasang rab dee win Bedi nam nye kri lo jay
1: Chokso na nyi zile mungu ne ngu yus che ne gaga dee
0: hins Shere ne shita, bedi ding ne ya suwe mendo kwa Zamling pumbu sa jay Shen shok pong su nyi shok bedi ya pi du sa mungu ne Mik shita ma cha rochi dee
3: Asi tanda rishya, ane lakbar du tando Dudu tanda sibin ki kabe nyam chichin du na la ya Ye zang madari da tanda fasaro na yorwa Di na lo la ya jimbir tanda kristiano ronardo da leo meksi yu du ane labda aga nalo lo pinzu dini ki jik gabu chi nye ki tsoba sobe sara che je ane paazi jik kandela kore zui ling da dindru mangpo yu du dinja aga che shukien che je le ya tsen yon che bolo daga mangpo zonyo yu ta chob sa shio jik kare tingi do sina nga robo jik yu deba jik ko dinja aga kristiano ronato silo sikurwa silo lo gabu shibo re ngara meksi li gabu yu du nga nyi ale nyibo chamdo rase bonda chagana la daga jugre ane bge mi gebam ge tapo rase chungchi di ane bge lung la je ni jara e shoge lo indi da ne so so lo ya de chi de ne chi yo ye so ya gang ze bole de du ngo so jin du de du zhang ka zu yin da sui pa cha sha ma sha de so chen be yu ben wen de se me be so cha cha de ine kap de du lo chung du sha da ra cha da ra sim na da da ji zhāzhī zhōrī māngbō mā lībī chē tāngzāng lēmī yīngbē kāplī yā āni chokbō tēn chē nyāmbō tā kāntrē lā gu rā nē zhū tēn chē nyām tō gyūnyō yu bē tānda jīk yō mā rā bē tī o tī chēn shī tī tāntō lē tē tū tī kāng zhī bō lō ngā zhō shā bē tā kāntrē lā gu rā rīng tāng chē shī yu kī chēn shī rē chē mēn chō sāng sō ngā rā nā wā tēn chē yungu
2: tō meshili ya tuyonga tu zubay hangsan ya dhanze yaushira chungso meshida zhoyun ya di suna ya gudu duwa kasa lezenda meshili ya zom nying jimush debsha di kazu tenden shi dejila ne yaushisa
1: zi rende chan yaoyong ba karayasana ngen na wana lende yungi meshisa de ya gange gabushibu yubu bolu gemnya yinne zha me gemnya yinne zha nye suro ndegi le meshis kudirayasana yang tuanan chaya ende shi duwa
3: lao lta tanda meshis ra shubinne ta koran talo tun tingsan nalo le ya gangze bolo tona chanjo gi yina dez ya kanje lo gure tangne chimo to besor chi yore ta i nele nge ngone cha cha bina ji ta ngara manjin kam ne che che le ya tus thang bor ha che na nga me si chu ji ngare chebe ngo le ya ta ji phak cha sha re de thang bor ha che na tiri lonardinio lonardinio kuni ji tu gu ru ga ji che ten de chi du nyima ge khawa ning ba chung ju tin de yual de zo na le da cha ga na le chin ji di kare ma pablin che tin de ge polo ti zo ya da tin de ge pablin che mang bo nya ji yang go jang go pe tin ja da mang bo da nyu yi ane di sho le ya me si si ni de tong go de pak ja di yong ya ka ra sen ting mo jing ge khawa da la chadla je khawara da ta pha ma jing de le de ni dong are nya de je de le de kap de kyar chi pha ji wo tu je me si da le ni chung ni korang ge ni